na fiq ni rek la dan man mujj fi la dan mujj motax yalla ne sunnatullahi fil ladina qalu min qabl al qurtubi mun sanna allah azza wa jalla fi man arjafa bil anbiya wa az'arani